0: Line Dybdahl og bli med heim. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt I dag?
1: Jo, det kjøet og litt regn og 5 grader, og det god stemning, som vanligt.
0: Ja. Veldig bra med litt lokale værmeldinger, tenker jeg, innimellom.
1: Ja, precis.
0: Men sånn ellers rundt omkring da, hvis vi skal se litt utover rundt Oslo?
1: Ja, nej men det jo lite kul nu för att det någorlunda samma väret I hela landet. Det är kyligt och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här I Oslo då som jag sa är ju 5 grader och I Bergen är det 4,2 grader och I Bode är det 5,3 grader och I Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaterna. Det är lite morsomt, tycker vi då.
0: Ja, det nesten som om ute og bare dunke på, stemmer dette her? Det helt likt rundt omkring?
1: Ja. Ja.
0: Men hva du sa, det blir mye likt av det også?
1: Ja, så det er jo et svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda det samma väret. Det är inte något sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det kyligt och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sørlandet och Østlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader. Och så Møre och Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp I höjden. Om man är i Møre och Romsdal lite högre upp I höjden eller på inlandet då upp I höjden så kommer det som snö. Så ska man ut på där fjällövergångarna I de områdena så kan det ju komma snö på vägen. Och om man har sommardäck så kan det ju vara lite vanskligt att köra på det. Så det är checkyr före man drar ut på vägen I de områdena.
0: Och sko sig till förhållanden.
1: Ja, precis. Ja. Och så Spitsbergen har temperaturer på runt 0 grader och uppehållsvärd. Så här blir det också bra vär.
0: Ja, då var vi runt då.
1: Ja.
0: Det var en fin söndag vidare Rebecca Rogentin.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Så ska dere alla få med der Pink.

0: pandemi liten, så är världens hälsomyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
2: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdlig, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
1: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är ju 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
2: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte mer än det. Andra får allvarlig lungskade som kan föra till döden.
0: Reporter Harald Berge. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet er pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes er beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen er mistenkt i forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen er svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang er registrert. Hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Jeg skjønner at du lot deg inspirere av den låta her, Elliot Smith med Waltz No. 2. Sondre Lerche vår gjest I 9-timen I dag.
1: Og du har sterke minner knyttet til denne låta, Sondre.
2: Jeg kom på nå når jeg hørte låten igjen, at den, det der mitt gamle jeg og mitt nye jeg møtes på en måte, for jeg husker jeg hadde dratt til Oslo for å overvære AHA skulle gjenforenes på fredspriskonserten I Oslo Spektrum I 1998. Så jeg dro en scen for å se de mine store helter fra barndommen. Hele barndommen min handler jo litt om AHA. Og så husker jeg det var veldig stort, og de spilte Summer Moved On, og det var helt glorious. Og så gikk jeg da på platekompaniet på Grønland, for da hadde jeg hørt om en kul ny platebutikk I Oslo. Da. Og der kjøpte jeg denne platen til Elliot Smith, som var på tilbud til 89 kroner. Og så puttet han I Discman på toget hjem fra Oslo hjem til Bergen igjen. Og så hørte jeg den, og så kunne jeg føle at ok, dette liksom veien fremover. Her du en låtskriver som så der møttes på en måte AHA og Elliot Smith-fasene mine da.
1: Ja. Men også rundt denne tida, Sondre Lerche, så får også du platekontrakt.
2: Ja.
1: Med et stort selskap. Ja. Hva var det du så for deg da?
2: Nei, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg var jo helt ekstatisk, men det var også sånn at, ja, nå skjer det som skulle skje.
1: Ja, altså, jeg var veldig... der var det, ja.
3: Kom ikke et sekund for tidlig.
2: Ikke et sekund for tidlig. Nei, men jeg hadde jo hadde jo jobbet mot dette og prøvd å skrive bedre og bedre låter, og jeg jobbet jo med en produsent I Bergen, min slags en mentor da, H.P. Gunnarsen. Og han gikk jeg til ofte og spilte de nye sangene, og håpte at han skulle si nå kjører vi, liksom. Og så fikk jeg brynt meg på hans tilbakemelding, og sånn, men plutselig en dag da, så gikk jeg til han med nye sanger, og så sa han det jeg hadde håpet på hele tiden, at nå kjører vi, liksom. Og da tok han kontakt med platselskaper, og kjente litt folk, og ditt og datt, og så viste seg at det var mange som var interessert, og så var det særlig da Virgin Records, som var veldig I vind på den tiden, med Per-Erik Johansen, fantastisk fyr, som var sjefen, og han hadde lyst å tilby meg platekontrakter, som på den tiden var jo den eneste måten å få gitt ut musikk på. Så det var jo superviktig, og det var jo det største som kunne skje, men det var også... Just, ja, det var sånn det skulle være. Så jeg var klar.
0: Men vanlige 16-åringer går jo på skole.
2: Ja, jeg prøvde jo å gjøre det også. jeg husker altså på den tiden, så når jeg begynte da å gi ut litt singler og sånn, så kunne jeg gå på skolen, og så dro jeg til Oslo med flyet rett fra skolen, og så hadde jeg promodag her, og så overnattet jeg på hotell, og så neste morgen var jeg gjerne I radioen tidlig om morgenen, og så tok jeg morgenfly til Bergen, og så var jeg på skolen igjen. Så det var en veldig sånn rar tilværelse, men det også var sånn, ja, det jo sånn det på en måte. Dette det jeg driver med, så jeg var veldig sånn, jeg var veldig innstilt på, eller jeg elsket det. Det var jo kanskje så enkelt. Det var dette jeg ville gjøre, og det å få dele musikken ga meg veldig stor glede, og jeg hadde drømt om å være artist. Jeg husker jeg gikk jo og intervjuet meg selv på vei hjem fra skolen. Så jeg hadde liksom forberedt meg på å gjøre dette intervjuet som jeg gjør med dere nå. Det har jeg forberedt meg på siden jeg var 8 år, liksom. Så det liksom alt ved å være artist, å være kunstner og være på en måte en slags ja, å formidle det jeg drev med det var en del av det jeg ville gjøre. Det var liksom ikke noe stress.
1: Har du vært russ?
2: Altså teknisk ja, men jeg hadde jo ikke tid til det, for det var på den tiden jeg slapp You Know So Well og No One's Gonna Come, de første singlene, så jeg hadde ikke russedrakt, men jeg lovde jo min mor at jeg skulle fullføre videregående da, I hvert fall, på en ordentlig måte, så vi utsatte utgivelsen av den første platen for at jeg skulle I hvert fall ha noe å falle tilbake på, men det var jo da var jo jeg ganske sikker på at jeg skal jo ikke falle tilbake på noe, dette skal jeg drive med resten av livet.
0: Men så har du et søskenbarn som en kjent artist også, Lars Vaular.
2: Ja.
0: Hvor mye hang dere ihop på den tiden?
2: Ikke mye, altså vi møttes I familiebesøk Och han var ju egentligen en fotballgutt liksom, och 2 år yngre än mig, så det var liksom lite avstånd på något sätt där, men och när jag då började ge ut musik och sånt, så var jag lite sån i min egen värld liksom, och började ganska tidigt och så reste till utlandet och turnera ute i Europa och ute i USA, så då jag tror nog jag försvant lite ut, men jag vet vi har ju blivit känt bär egentligen som kollegor och artister, och när vi har fått samarbete med Öjne Lukket låten och lär mig i hel, så har vi på något sätt en möteplats som är väldigt fin, och då har vi ju snackat lite mer om vad det betydde för han att plötsligt hade han en fetter som var ute och gjorde grejen sin, och att det kanske inspirerade han lite, och så när han kom på banan så var ju det också en helt ny generation med artister som sång på sin egen dialekt, och då kände jag plötsligt att här är det kände något nytt, så vi har ju inspirerat varandra på forskjellige måter till forskjellige tider. Det är väldigt stas att ha en fettare game, alltså. Det är väldigt fint.
1: Men jag lurte på Sandra, för att du är så när du snackar om måten du för helt från du var liten och var så otroligt sån, ja både målrättad men du virkar också väldigt sån sulten, ja. Men också väldigt glad. Och så är det nog med att en del artister där har ju också någon sån slags mörk som driver dem, eller att det är väldigt sån kontrast, eller alltså jag vet inte.
2: Ja, alltså jag har ju ett rikt inre liv och en drivkraft som absolut jag vet inte om det kommer. Jag ska inte se den när den kommer från ett mörke, men det är ju klart jag vill ju ut och fram, och jag vill ju väldigt gärna. Jag var ett barn som egentligen bara ville bli vuxen på något sätt. Jag hade inte jag följde att liksom det att vara barn var lite sån, kan vi komma igång, kan det bli allvar på något sätt, och det jag ville ut i världen och på mina premisser, men jag har ju alltid haft ganska gott humör, så på något sätt jag har nog aldrig framstått som en väldigt sån trist fyr, men jag lagar ju till tider ganska trista låtar, och ja, så det är ju det är liksom men jag likar ju jag likar att förmedla. Och så letar jag efter ting att förmedla som jag verkligen brinner för, och det är ju det jag finner i dessa vanskliga sångerna som bara må vara sånt som det är på något sätt. Så jag har ju varit ganska sån kompromisslös, men samtidigt så är jag glad i folkene.
1: Ja, för det är med det att det virker att du är glad i att förmedla musik, men det är också väldigt fint att höra dig snacka om musik, och att du likar det.
2: Ja, jag älskar ju allt som har med förmedling av musik. Ja.
3: Ja, och så nämnde du också en låt som du och fettern din Lars Vaular har spilt in samman, Øyne Lukket.
2: Ja.
3: Och den syns jag vi ska höra på.
2: Ja,
1: låt oss bare gjøre det.
3: Ja, låt oss gjøre det.

är utvilsamt en av årets största hits den här. Vi hörte Sara Larsson med Midnight Sun. Och hvis du lurer mer på Sara Larsson så menar jag huska att uppdatert här I NRK har lagit en specialepisode om henne. Så den kan du gå in och höra på en annan dag. För akkurat nu hör du på NRK P1 och vi ska fortsätta med Nattnail.

0: som försvann.
1: Det var Anders Jekt, Anders Jektvik med Bare Sand. Nu ska jag ta mig lite grann middag för nu är det snart nyheter här på kanalen och så är det två goda timmar med 442 alltså åttonde runde I Eliteserien fotboll för män för jag är tillbaka på radion din igen klockan 19 då ska jag bland annat presentera dig för mycket god ny musik som har kommit. Vi ska bli bättre känt med Frida Amundsen alltså en artist. Men altså opp til nyheteren så får du AC/DC, så det 442 fotball, og så kommer jeg tilbake igjen med mer av den gode musikken.

där med låta Middelvei och för det så hört du I Think We're Alone Now av Tiffany. Jag har ju lovat dig ny musik och på fredag så kom det mer från ho här.

Camilla North med låta som vi ska bli bättre kjent med. Vi ska både bli bättre kjent med dama och låta nästa uke för hon ska bli en fast del av spellistan våres framöver. Nu börjar klockan och närmar sig 9 och det betyder att jag ska packa sakerna mina och dra hem för kvällen. Men det jo ting som kommer etter meg også her på NRK P1. I dag det Tro, Håp og Lillesæter som snakker med nordmenn om det. Tro, håp og neste kjærlighet etter meg. Og først så det jo selvfølgelig nyheter her på kanalen. Takk for at du har hengt med meg I de her timene som har vært. Det har vært ekstra trivelig når jeg har litt folk I innboksen som gir meg gode påfunn. Ofte nyheteren så får du Lisa Ekdal, og bortom det blå, ha en god søndagskveld videre.